96,6 Bas FM Mirising Telu Kelaturaken Dumateng Panjenengan Boten Kraos Menika Sampun Tapus Ulas Langkung 50 menit wekdal wonten studio Radio Bas FM. Panjenipun kalau dengan telu punika kawula kayatri nyun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mbeleh kathah kontak lanjenipun angin kawula matur. Kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Matur nuwun lan wilujeng dalu.